0: Américain wala français bi mom ñewul Sénégal pour peut-être concurrence Sénégal ci liguey dafa ñew Sénégal pour tek hôtel bi ci nek ci restaurant parce bi di jaay mom daf ci gis bopam
1: bien sûr bien sûr
0: lool nek Sénégalais bi nek ci dem ci Amérique wala ci France ko senté wuñu ko ko no borom hôtel du xaru ki jaay ci nek dafa ay ar xaru
1: ak
0: yene nak yene dafa am na lu ñu fay indi way nek tolawuñu lu ñuy indi
1: deug la deug la merci
0: tolawuñu lu ñuy indi donc fofu nek dañuy xol ki di ñew lu mu ñu mëna andil ndax li ñu koy tek mu mën ko baña téré ñew est ce que suñu koko tegul duñu indi lu ko upp
1: d'accord 30,000
0: wala 20,000 francs yi ngay tek waaji est ce que soko téré ñew 50,000 bi ci hôtel bi warona
1: am wa ak keneen ak keneen d'accord
0: wa 10,000 francs bi ci waaji jaay ci mbedd na rona est ce que upp 20,000 yi ngoy laaj
1: taxi be ja taxi bu mu meuna jël
0: wala wa ay taxi be yoy ya xana fofu la nit ñi wara gëna xol dal
1: jeene jeuf
0: waaw ki tek na ma li rek ki def na yow sa doomu reew suuy dem da fay dem pour wuti ki nak dafa liggey ba am astutam bokk ko lek fi mënu ñu bokk mënu ñu bokk ki dafa liggey ba am bokk fu mu dellu Sénégal bu nek di tax moy dugg ci gaaw gi di ci ak na mon ci def muy dem kay da fay wuti nga deful xalisam ci pom di wut fu mu dellu di fay wuti fu mu am
1: deug la
0: mbir mi fofu la nañu xolaat fofu daal
1: mbir
0: mi daal vraiment soy natt mbir mi da nga koy nattalu yaatu bu ko natt ci bopp rek
1: mon
0: nga sa bopp rek nattee nono mbir mi du nono da ngay xol ñi jeriño ci mbir mi
1: ñu
0: nga wara xol
1: dara gëm ci seen merci Souleymane Ba potu lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité radio Sénégal international

0: النهار.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل سوات نانتي نبال اكي كاتنو يالا موم ميغا خبني موي جل جل لو وازال كمال بروم عرس كوسيو نيجي دلو ديكو سانت تي وير اك كاتن جي خبني أبل نانكو بني يكسي بي فاسينا اندي ينتي لغي بي ginaaw lolou ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Sénégal naam jamm ngi fi jamm joju dal ñi ngi ko yene goor jigen mak ando xarit ak wolore jamm joju ñi ngi ko yene kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xamni mom la yalla denk rew mu Sénégal ñi ngi koy ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbolem nak ko koy jappelé ci nguur gi teyit yalla dimbali ko ba li nga xamni neser nako ngir Sénégal jëm ci kanam yalla defal ko ko yalla sañ nako man nako ginaaw lol nak dañuy dëkk yeen ci kayit gi am solo lol muy kayit gi mandal gal waxtu julli musalatu khairu min nawmi dem neex na yalla dinañu ko dégg 5h28 jamono ji ñu addu jamono ci nak 5h23 jotna 5h23 mo jot ci suñu studio fi ak juroomi minute dinañu salatu fi ci Dakaru alikor ñi ngi julli suba 5h43 manam 6h du matin bu déssé fukk minit ak juroom ñaar ci lañuy julli suba muy 5h43 tisbar ñu ngi koy julli 14h15 ñaar waxtu bu demee ba tegal fukk minit ak juroom lay doon 17h pile nak ci lañuy julli takusan muy juroom waxtu tembe timis moom ñu ngi koy julli 19h37 nak loolu moo di juroom ñett waxtu ci guddi bu desee ñaar fukk minit ak ñett ci lañuy julli li nga xam ne moo di timis gay ñu ngi koy julli 20h37 muy juróom ñeent waxtu ci guddi bu dessé ñaar fukk minit ak ñett ci lañuy julli gé tay ji nak ci le bisup alkhamis fukki fan ak ñent ci wéru mai 2026 moy jeudi 14 mai 2026 lolu bu ngeen ko déggé wéru tubab la bu féké wéru olof la té le alkhamis ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru digg tabaski alkhamis ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru digg tabaski Mohamed Ibrahim Baye mo fété ci studio Chaîne Nationale ngagn djop borom pur seigneur xor mo fété fele ci RSI Radio Sénégal International Ousmane Ba bo Aladji Djouberou Ba mo fété Sedem mu né ci présentation Alhaji Rawane Sek mom Ba Cheikh Sidi Makhtar Talibé Serigne Babacar Sy

Ascension borom bi yëkëti ko sunu borom Yesu Christ jëm kaw asamaan sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu nuyu ak jaamu yàlla cofeelam gi nu boole ànd ak ñëpp alleluya alleluya yàlla a ngee yëkkatiku ci biir tagas yi borom baa ngee yéeg ca riiru buufta bi tàccu leen xeeti yépp ak wëyi bànneex tagas leen yàlla moo di borom bi di ku kawaa kawe

jangubi sunu ndey di xewal tey ak fateliku ci bes bi sunu borom Yesu Christ musal kat bi almasi bi yeg na kaw asaman ñeen fukki fan gannaaw ba mu dekkaliko ca bàmmeel ba bàmmeel ba ñu ko dencoon di wone ni daane déega seytaane ak baakaar Yeesu feeñu na ni buuru ndam bu jommal malaaka ya yëkkatiku na ca kaw asamaan ci kanamu taalibeem ya ndax atee àdduna moom mi bokk jenn jëm ak yàlla di dox digg yàlla ak nit ñi ni mu jiitoo dugg ca réew ma taxul mu texalikoo sunu jëmu nit waaye may nañu ñu mën a yaakaar ne dinañu àgg bés ba gis ko ak sunuy bëti yaram ñun ñii di cëri yaramam cëy bi la yonent raw yonent almasi bi ku ko am looy wax kii xamul baakaar kii déggal yàlla ak suufeelu yàlla ju suufeelu ba niroo jaam te du jaam ndax lan ndax cofeel gi mu ñu amal ñun doomi aadama te ñi ko topp ñépp mu tuddee leen idoomam waaw idoomu yàlla lañu suñu defee coobareem idoomu yàlla lañu suñu defee coobareem ndeke yàlla daf ñu soppa sopp ba mayee doomam ji di bajo ngir képp ku gëm ci moom doo sanku wànde nga jot ca dund ga dul jeex ga tey kan ci buur yi mooy wàcc di raxas tànki surgaam kan rëy dafa yomb nit te diñu yóbbu ci baakaar tàggoo bi dina métti ca taalibe ya métti it ci man su ma ñàkkee li ñu naan xarit benn bakkan yaayu xale yi ca martir bu Luganda ndax xarit benn bakkan am na ndax am na ba tey ba léegi ci ñeen fukki fan ya toppoon bésu paak sunu borom Yeesu Christ doon na feeñu yoon yu bare apôtër yi aki taalibeem booba jotoon na leen jéemantal lu xaw a bare lu jëm ci yoon wi ebal na leen itam ñu jóg ci diwaanu Galile dem dëkk bu sell ba Yerusalem lu tax apôtër ya war a dem dëkk bu sell ba Yerusalem ndax tàgga toog Krista bi doon naa waxtaanee lu jëm ca réewum aljana Yeesu ne asamaan ak suuf daañu wéy

Ayé, sumay kaddu duñu wey eskay eskay asaman ak suuf dañu wey waye sumay kaddu duñu wey cey sunu borom mom dong mo xam li xewi tay legi ëlëk gannaaw ëlëk sortite aduna sunu borom mo yor deug gi la yalla wax du deñ mukk mo yor deug gi muneti kep kuma sede ci kanamu nit ñi man dina ko sede ji taxawuko ci kanamu suma baay bi ci asamaan eskay eskay jot na ma laaj suma bopp ban kerceen laa ma ne jot na ma laaj suma bopp ban kerceen laa Juliette ban kerceen nga lu di kerceen mu neeti ku bëgg bëggee sa bakkan ba bëgg koo denc di nga ko ñàkk te ku ñàkk bakkanam ngir man daa ko jotaat ëskay ëskay dafa am sañ-sañ dafa am sañ-sañ moom yeesu isa ci kaw asamaan ak ci suuf dénge nu muy waxe kenn mënu la demal boppam su àndul ak sunu boroom mu ne ku àndul ak yàlla dangaa sank sa bopp bare na tey ñii wëlbati bopp seen moroom réeral leen ñi teg seen bopp iyàlla yu ndaw laajal farawon ca kanamu mbootaayu yàlla ma yeesu ne ku àndul ak man bañ ma di dajale yaa ngi féewale ku àndul ak man bañ ma te ku àndul ak man di dajale yaa ngi féewale waxu Yeesu la du waxu Bakar kat kii bokk benn jéem ak yàlla taxu ko teeye ak négadi émaayam ak yàlla waaye dafa suufeel boppam déggal yàlla ci lépp ànd bii gën na gën tey ak ëllëg wóor mooy sunu borom Yeesu Christ bu la kenn nax ma ne ànd bii gën na gën tey ak ëllëg wóor mooy sunu borom Yeesu Christ moom la yàlla jox lépp teg lépp ci loxo mooy dellu si yomal xiyaam sottite àdduna bu àdduna tukkee ndax àtte si ñaa dund ak ñaa dee te nguuram du sutti ji mukk wala nguuram du jeex mukk Yeesu ne italibeem di ngeen jot doolee xel mu sell mi di wàcc si ci yéen te di ngeen doon samay seede ci biir Yerusalem ci diwaanu Yude ak Samari mépp ba ci catu àdduna ëskay dafa wax ak sañ-sañ kaddu yi génn
tigimiyam di kaddu yu set kaddu yu sel baatu yalla mbok yi ngeum yalla ñi deglu ñi gem soxla nañu doole mané ñi gem soxla nañu doole doole gi dul sen doole doole gi dul doole nit doole bakar kat ci kaw suuf waye doole gi joge ca kaw eskay doole gi joge ca kaw xel mu sel mi la ruu yalla la ndax waare ji baatu dund gi yëgle bu neex bi l'injil l'évangile xeeti yépp ci àdduna yeesu ñëwul ngir kerteen yi rekk mane yeesu isa ñëwul ngir kerteen yi rekk déedéet bu leen foog ne kerteen yi rekk moo tax yàlla yónni ko ci kaw suuf wànde ngir àdduna si sépp wànde ngir àdduna si sépp yàlla ko yónni ngir benn mbébét def sarax sarax bi dax sarax yawoon sarax yu màgget ya moom yeesu isa dina def sarax bu bees bi yàlla di nangu ndax sunu mbaale mbaakaar ndax sunu mbaalu mbaakaar àdduna dafa baakaar te baakaar bi ku koy dindi ku koy raxas mooy kenn ki rek ku musula baakaar yeesu christ mooy dindi baakaaru àdduna noonu yàlla baal àdduna i baakaaram ndax mayaat ñu suñu jaare ca déega ñu mën a àgg ca réewum aljana waaye dafay fekk ñu jaamu ko ci xel ak dëgg jaamukat yi nii mel la yàlla baay bi di ut jaamu ko ci xel ak dëgg jàpp baatam te di ko jëfe di ñàkk sikk ci àdduna si déggal yàlla te topp ko ay ca leen ci liggéey bi ku ne dafa war a bëy waaram toolu yàlla ak rëy kenn xamul fa mu tàmbalee ak fa mu yem te ñun ñëpp julit yi yàlla daf ñu sas ku ne dafa war a bëy waaram ku ne ak li ko xel mu sell mi may ba kenn dootul wax man de dégguma kàddu gi man de dégguma baatu yàlla kàddu gi ne yeesu yóbbu na itaali béem ba ca wetu betani door naa yëkkatiku jëm asamaan ca kanamu taalibe ya ba ab niir muur ko seeni bët yeesu réer na ci kanamu taalibeem ya waaye ñoom ci seen bopp seen xol génnul ci moom te xàddiwuñu benn yoon ndax fuufu xel mu sell mi yaayu xale yi ca martir bu Luganda lan mooy fuufu yeesu dem na waaye
mongi tew ci sunu biir. Yesu dem na, waaye ñu ngi tew, mu ngi tew ci sunu biir. Nañu yàlla may ibatu xol, ndax ñu mën di ko gis ak ngëm gu dëgër, bañ a yoxi.

0: evangil tay ci bëss bu reey bi le alxames ju sell ji ñoo xewal yëkkatiku sunu borom yesu christ jëm kaw asamaan amin sant yàlla bindkat ba màcc mu sell ma diñu koo jottali ne ca jamono paaj fukki taalibe yaag benn dem nañu diwaanu galile ca tund waleen yeesu waxoon gis nañu ko fa ñu sujjootu ci kanamam sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu yeesu a ngi yëkkatiku dellu asamaan fa mu bàyyee koo ëskay fa mu bàyyee koo mu àddu bés ne yéen initu suuf ngeen man nag nitu kaw laa ëskay ëskay yeesu indi teewaay bu bees ci baatiim mu naan maa ngeeg yéen bés bu nekk maa ngeeg yéen bés bu nekk yeesu dem na waaye xel mi mooy taxawu jàngoo di ko jiite di ko aar di ko leeral di ko sellal di ko sàmm te di ko denc cëy sunu borom dem na waaye xel mu sell mi mu ngi teew italibe mbooloo mu ndaw fukk ak ñaar gannaaw gi ñu nekk fukk ak benn am na ca taalibe ya kenn ku bàyyi liggéey bi taalibe ndax du kii topp yeesu waawam déet takku ci moom te di def cooba réem ndax man kercien duma taalibe yeesu waawam déet ci naka Juliette ci naka Antoine ci naka ndax su jafe-jafe dikkee duma xàcceeg yeesu xoolal àdduna si ni mu mel tey yeesu ca reer bu mujj ba ne gannaaw ba ma dékkalikoo dinaa leen jiitu ca diwaanu galile galile diwaanu yéefar yi yeesu joxoon na taalibe ya daje ca kaw tund wa waaw Juliette tund woowu nu mu tudd jox ma tur wi yaayu xale yi ca martir bu Luganda jox ma tur wi turu daje ca tund wa ñu fekkantee yeesu christ ñoom taalibe ya la mu leen waxoon kaw tund wa dafa am li mu tekki yaayu xale ya ca martir bu Luganda wax ma màndarga gi ñu won tund wa fa yeesu daje aki taalibeem ca bësu tàggatoo ba ndax man kercien dinaa wéet di ñaan di ut teewaayu yàlla ci sama dunda waawam déet ñaan ci dal ci tey teewaayu yàlla gi taalibe yaa ngi koo gisee ca diwaanu Galilée xeet yi. Kàddu gi ne ñenn ca ñoom nim se nañu ndax moom la am déet. Ñaari baata ngii jaamu ak sikki sàkka ñaar ñii àndul. Waaw, ca kawtu ndëwa ñaari xel a ngi ci lii di dëgg ak ci sikki sàkka. Jaamu su jootu ndam la ci kaw sikki sàkka ak seytaane. Yeesu ba mu dekkalikoo amoon na ñii yéex a gëm. Waaw, am na ba tey ñii yéex a gëm ci àdduna si, ne bu ñu gisulee duñu gëm. Nanu xel mi may doole gii ñuy xàmmee xar kanamu sunu borom Yeesu Kirist te jaamu ko ci xel ak dëgg. Kàddu gi ne Yeesu jegeñ si ne leen jox nañ ma sañ-sañ bu ne ca asamaan ak ci àdduna. Cay sunu borom jox nañ ma sañ-sañ bu ne ca asamaan.
1: Musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.

ascension, yëkëtiku sunu borom, Yesu Krist, kaw asamaan. Na jaamu Yalla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. Nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom Yesu Krist, labbe bu mag bi, sell jub jàmm ak yéen. Wëyu ndorte ne ca bësu yëkkatiku ga malaaka ya àdduwoon nañu apôtër ya ne leen niti Galile, lu tax ngeen jékki filee di seet kaw asamaan Yeesu mii yëkkatiku ci seen digg? Dina dellu si nile sax sax ni ngeen ko gisee muu di dem kaw asamaan. Alléluia. Nañu ñaan Yàlla mii yëkkati Yeesu ci kaw lépp defal ñu bànneexu te gërëm la. Ndege li sa yëkkatiku doom nekk dëgg sunu manooree jaloore bokk nañu cër. Ndax yow sunu boroom moom jiite nañu fa yow ca ndam nga, foofale sunu yaakaar sës di ñu dimbali ci barke Krista bi sunu boroom ak sunu Yàlla moom mi di dund te di nguuru ànd ak yow ak xel mu sell mi tey ba ca moos a moos. Amin. Sumay mbokk yi, ngëm Yàlla ñi dëglu lii jàngu bi di xewal tey ab fàtteliku la ci bés bii sunu borom Yeesu Krist musalkat bi almasi bi yéeg kaw asamaan ñeen fukki fan gannaaw ba mu dekkalikoo ca bàmmeel ba di wanee ni mu daane baakaar ak déega Yeesu Iisa feeñu na

ni buru ndam bu jommal malaaka ya yëkëti ko na ca kawa kaw asamaan ci kanamu taalibeem ya ndax ate aduna moom mii bokk jenn jéemak yàlla baay bi di dox diggi yàlla ak nit ñi ni mu jiitoo dugg ca réew ma taxul mu texalikoo sunu jéemu nit waaye may nañu ñu mën a yaakaar ne dinañu àgg bés ba gis ko ñun ñii di cëru yaramam. Mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu xewtee yëkkatiku sunu boroom Yesu Christ jëm kaw asamaan dafa ubbil yoon jàngu bi. Sunu boroom Yesu Christ di ñu wax ne di ngeen doon samay taalibe doon samay seedekat ba ca catu àdduna si seede lañu ni apôtër ya doktoor Luuka mu sell ma moonu jottali tey ndorteelu téere xibaar ak jëfu apôtër ya nañu déglu ci saar benn aaya benn ba fukk ak benn ne ca sama téere bu njëkk ba yow Théophile nitali naa lépp la Yesu defoon ak la mu jéemantale dale ko ndorte la ba bés ba moo yëkkatiku asamaan gannaaw ba mu battali na ko xel mu sell mi xiiree indigalam apôtër ya mu tànnoon gannaaw ba mu sonne wane wu na leen ni ko di dund di leen ko wóoral cay firnde yu bare di leen feeñu joppi yoon lu mat ñeen fukki fan te di waxtaaneek ñoom lu jëm ca réewum yàlla. Benn bés mu doon lekk ak ñoom ebal na leen ne bu ñu génn Yerusalem waandee ñu xaar fa la leen baay ba digoon mu ne leen moo di ndige mii ma leen waxoon ndege sang daal na jottali batise ca ndox yenn ci xel mu sell mi ngeen di batise wu ji fi léeg fan yu néew ñoom na daje nañu di ko laaj naan borom bi ndax jamono jile nga war a delloo nguur gi ci loxo Israel mu tontu leen ne jomb na leen yéen ngeen xam jamono ak bés yu baay bi àttee ci kàttanam waande di ngeen jot doolee xel mu sell mi di wàcc si ci yéen te di ngeen doon sumay seede ca biir Yerusalem ak réewum Yudée ak Samari mépp ba ca catu àdduna. Ba mu waxee loola door na le yëkkatiku asamaan ca seen kanam ba ab niir muur ko seeni bët ba ñu teenee noona tag seen bët ca asamaan di ko seet mu di wéy jékki-jékki
ñaari gaay fekk si leen, sol yére yu weex àdduna leen moo waa Galilée. Lu ngeen jékki file di séntu asamaan, Yeesu moomu yéeg yëkkatiku fi yéen dem asamaan dina dellu seeti bés noonu ngeen ko gisee mu di yéeg asamaan. Baatu borom bi, baatu yàlla, baatu dëgg gi, ku weddi dëgg gi weddi yàlla. Sumay mbokk yi, ngëm yàlla ñi dëglu. Na jàmm wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. Lan lañu desee def léegi ba Krista amee ndam ca wetu yàlla? Lan moo ñu desee léegi ñun baptisé yi? Henri, Juliette, Antoine, Marie-Thérèse, Francis, François, Bernadette, Sambou, Anna Garik, Angèle Diouf d'Acosta, Nadège, Rose Marie, Victor, Jean-Pierre, Madame Robello, Mapo, Gabi, Mimi, Daniel, Vincent, Pierre, Léandre, Germaine. Waaw, des na defar tabax jàngu bi, waare l'évangile, l'injil, yóbbu seede ci Yeesu Christ ba ci catu àdduna si ci askan wi. Ñu waajal dellu seem xalaatal su taalibe ya defoon desoon ci seen xol takk seen bët ca asamaan, namm ko ba ñu ragal wër àdduna si, taawu ko ñu ñibbi noonu seen kër. Kon lan mooy xewi? Dara. Man baptisé ndax gëm naa ci dee ak dekkaliku ak yéegam ca kaw asamaan. Man ndax ndamu Christ bi mu ngi ci sama biir xol ba tey di jëri-jëri ci deeyam ak dekkalikoom. Ndam la ak mbégte tànn Yeesu Christ mi joxe bakkanam ngir musal àdduna ci baakaaram yi. Yeesu Isa ruu yàlla bokk jënn jéem ak yàlla, yonent du mel na bile yonent. Musalkat bi, almasi bi, daan seytaane ak déeg, dooree ko ca bant ba ñu ko wékkee woon dee ñu rob ko. Ñetti fan ci biir bàmmeel Yeesu Isa dekki ca ñu deeñ, mu ngi dundati. Gëm nañu ne moo ñuy taxaw fa yàlla, génnee nañu ci lëndëmu déega, dugal ñu ca leeru dekkaliku ga ngir dem aljana. Faw ñu jaar ca déega ngir dem aljana, faw ñu jaar ca déega. Dekki bësu àtte am na, nañu jox sunu dund sunu boroom.
diko surgawu sasune ak fune te di japp iyeblem te di len top ndege moy borom dundegi xewte yekati ku yesu moy woné bi gëna mag andak yaakar gi sunu borom yesu krista jox nit ñi tay ñun ñoy defar tarikh bi ndax man cede katu krista la ci kanamu samay morom ndax liggey kat yi man ne no xamé ci bir liggey kat bi ma don choono krista ngir njubay waw krista bi dafa choono ngir njubay am yesu krista kan la ci yeen tontu len naka ngeen ko gisse tontu len su ngeen de dig ñi wax ci mom ban taxaway ngeen am tontu len ganaw sen tontu ñi bok ak yesu jamono di indi laaj ne mom naam kan la ci deug mom naam kan la ci deug ñi mu bokal jamono ñoo doon laaj yesu isa doomu nit ki ki indira ni nit ci aduna di laaj sagom di laaj sagom ci deug yesu christ modi sunu borom modi sunu musal kat amul kenen ku nu muna musal kudul yesu christ dafa daan seitané daan deeg ci deem ak sunu deeg ak dekkaliko musal nañu ci deeg delo ñu dund gi amul musal kat almasi bu melna mo tay di bes bu ñoo fateliku yegam ci kaw asaman ndege du nitu fi nitu kaw la lolo tax mu delu kaw asaman fa yalla bay bi ki yalla bay bi dine sama dom ki dom ji di adune sama bay ba ca kaw asaman eskay eskay nañu and deglu tuti wey

ngemiyale nyi de glo suma mbokki ngemiyale nyi de glo som nien fuka djurom ben angi ci beccu gu tay bi yeketiku sunu borom yesu christ djem kaw asama yalla ngi yeketiku ci digu tagasi borom bangi yi ci riru bufteba tachu len xeti yep ak wey balner tagas len yal modi borom bi ki ku kawe kawe temete jamu modi bur bu mag bi ci souf si sep yalla nge yeketiku ci bir tagasi borom bangi yek ci riru buf teba tengal len yalla tengal len ko tengal len sunu bur tengal len ko yalla nge yeketiku ci riru tagasi borom bangi yek ciriru buf teba ndege yalla modi bur souf si na seni wey ak seni naw yenene yalla di buru xeti yegna ci kaw lepp yalla nge yeketiku ci bir tagasi borom bangi yek ci riru buf teba nañu sante sunu borom momi digel yalla bay bi teyem ak mom jëm waye digel yalla bay bi soufelu ba ca bantu croix mune sama bakan ken lu ko jël wande man ma ka mei te mei nako nimu ko waxe ca bantu croix ba ñene ñi xol ne dede yalla munul bayyi malakam rir waye ki di insa yesu nek yonentam munul setan muk ñu diko daj ca bantuba waye dafa fekk mu don mbebitu yalla sunu boro yesu isa dafa wara jaar ca bantu croix ba ndax fofu lay musale aduna ci ibakaram fofu lay dan bakar ba sunuy maam ya adama ak awa ba ñu déggale dégg dile sunu borom jàpp waxu seytaane si ba noonu ñu dégg dil yàlla mu di baakaar bi gën a rëy ci àdduna dégg dil yàlla topp seytaane noonu la ñu wàccee ci kaw suuf li ci des xam ngeen ko moo taxit nañu ñaan yàlla sunu borom mu may ñu xol bu bees xel mu ees ndax ñu mun koo jaamu ci xel ak dëgg daw baakaar jox yàlla sunu dund te ñaan am xel mu sell mi dégg ngeen ni ko yeesu waxe ku bokkul ci man oo ku yorul xel mu sell mi mënu la bokk ci man nañu ut xel mu sell mi mooy tax ñu mën a sore baakaar di baal ñenu tooñ ndax yàlla baal ñu di def lu baax ci àdduna te doon seedekatu yesu christ ci biir àdduna si nguuram mu ngi ci sunu biir dañu war a liggéey ngir sunu ëllëg
moy fekki borom bi Yesu Kristo ci asama mune talibem ya mangi dem ci sama bay bi di sen bay ñu jaxlé lol ndege ku nekkon ak ñom and di lek di nan ak ñom ba xey bes mu tagulen ne len mangi dem ci sama bay di sen bay toma ne ko borom bi xamuñu yoon wa nak lañu mëne ag fayeen yesu ne ko xam nga yoon wi ndege ma di yoon wi ma di deug gi te ma di dund gi eskay ku top yesu do rir ku deglu batam te japp ko di nga ag fayal moy ki may dund te di may dund ndege mo man dekkali ni ca deega ku and ak mom dorus mukk ku ko deegal do fa xastalu modi leeru aduna si ne bama nekkande ci aduna ma di leeru aduna si jox nañu turu leer ne yeena di leeru aduna ñun batisey mu tek ci ne yeena di xoromu aduna si xorom su safadi dañ koy sanni nit ñi di ko jogi kon na kerchen dafa war saasune ak fune di saf xorom nañu ñaan yalla sunu borom mu gën ño dolel ci sunuy ngëm sawara sawar surga wu yalla ak nit ñi mbokk yi ñu and deglu ñaarelu njangat bi di bataxel ba Paul mu selma apoter binde wa Efes mune mbokk yi ne len yallu sunu borom Yesu Christ bay bi ci ndamam may xelum sago ndax ngeen ko xami te xam ko deug na ubi sen xol ca leeram ndax xam lo leen yaakar ji otem di may ndam gu jafe nje ndamu ndono gi ngeen seddo njulit yi katan gu amul app gi mu ñu won nun ñi gëm benn katan bi la benn sañ-sañ benn doole gi ñu def ci Christ bi ba mu ko dekkale ca ñu deeña te toogloo ko ca ndeejooram ca aljana jiital na ko ci kaw kàttan yépp ak mbindeef yu mu mën a doon yi mu sut ci àdduna sile ak ca laaxira jébal na ko lépp ba mu ko féeteloo ci kaw lépp te def na ko bopp jàngoom jàngu bii di yaramam jàngu bii nag ci moom le Christa bi mëtteliko Christa bi yàlla feeñal ak barke bu nekk baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu ci dëgg apoter ba Paul jàmbaar la ci liggéeyal Yesu Christ labbe bu mag bi sell jub
musula nopé ligéyal borom bi mo ngi ci té mo ngi ci won goudé beccëk wasare na l'évangile lingil kaddu borom bi jaar ci dëkk yu bare jangale fa Yesu Christ jangal nit ñe ki di yalla deug ak ki mu yoni musal kat bi Yesu Christ sunu borom xewte ascension yeketiku sunu borom Yesu Christ Isa dafa ubil yon jangu bi sunu borom Yesu Christ ne di ngeen doon semay seede ba ci catu aduna si lan moñu dese def gannaaw ba Christa amé ndam ci wetu yalla dese nañu def lepp tabax jangu yobu sedes Christa bi ba ci catu aduna si ba ci sunu rew gox goxaan yi dëkk dëkkaan yi dañu war a xam Yesu Christ waajal dellu seem yëkkatiku na jëm kaw asamaan ci dëgg ñi ko seede mooy taalibe ya nañu ñaan yàlla sunu boroom mu gën ñoo may bëtu xol buñ ko mënee gisee ci baatiim sopp ko jaamu ko ci xel ak dëgg ñu ànd déglu tuuti wéy.

Yesu mi yëkëti ku jëm kaw asamaan di feeñu bi gën mag ci yaakaar gi ñu may nit ñi ci Krista bi. Tey jile nun baptisé ñoo ci des ngir def taarix bi ndax seedekatu Krista lañu ci diggi sunuy moroom waawam déet ndax man baay ci biir baay njaboot maa ngi nekk seedekat ndax man yaay ci biir njaboot ndey gii nekk ci njaboot ndax seedekat laa waaw am déet ndax yarkat bu baax la man ndey ci biir njaboot ndax ñàkkuñu ci l'évangile kenn bokk ci ñoom doon koo dund jàngu bi yaram la te Krista di bokk di bopp bi dellu na fi wetu yàlla bopp bi dafaa xëcc ci moom yaram wi yépp ci téere évangile tey Yeesu mii jot màggaayam fi wetu yàlla noonu la nekkee ak ñun bés bu nekk ba àdduna di tukki màcc mu sell ma tey ci bés bii sell alxames ji di ñu fàttali Yeesu Iisa ci kaw suuf yëkkati koom jëm kaw asamaan fa mu bàyyeekoo bindees na ne yéen initi suuf ngeen man nitu kaw laa ëskëy ëskëy màcc mu sell ma di ñu jottali l'évangile tey ci bëccëg bi ci téere évangile bi saar 25 aaya 51 ba 20.

leen jéemantal xeeti yépp di leen baptisé ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi di leen jéemantal ñu topp la ma leen ebal lépp. Maa ngeeg yéen ber bu set ba àdduna di tukki. Baatu borom bi, baatu yàlla, baatu dëgg gi, ku weddi dëgg gi weddi yàlla. Nañu ñaan borom bi yàlla mu gën a ubbi sunu xol ci leeram ak ci baatam. Kàttanu Krista mii dekkaliku nekk borom dund gi, borom àdduna si. Ci li ko baay bi jox dale ko booba mu ngee jëf ci jamono. Jàngu bii taalibe ya taxaw ak ñi leen utu tey doore ko ci paap bi Yeesu di leen digal ñu def xeeti yépp i taalibe, def góor yi ay taalibe Yeesu mooy soob ñii ci biir dundu baay bi, doom ji ak xel mu sell mi. Borom bi tey ci sa yëkkatiku jëm kaw asamaan yaa ngi yéeg fa ngaa toll ca ndeyjooru baay bi di ñu ràmm. May ñu kàttan ñun ñii desa ngum ci suuf si di la jaamu ci xel ak dëgg. Daw Bakaar sell ni baay bi selle, di baale te di def lu baax ci àdduna ba bés ba ñu laa fekki ca sa réew ca aljana. Mayalit sunu jàngu dal, may ko dund, may ko teewaay ci àdduna si di def liggéeyam, ànd ak xel mu sell mi di ko gunge saa su ne ak fu nekk. Cofeel la gi ñoo séddale yépp ndaxte yàlla moo mel ni, ak njàngale ci biir mbooloo mi. Kaddu yàlla dafa am solo ci biir mbooloo mi ak ci àdduna si. Dañu war a gën sawarlu ci liggéey bi, ndax baatu yàlla mën a laal nit ñi ñëpp. Kenn dootul wax ne man xamuma yàlla, man xamuma Krista bi. Bésu àtte baa ngee ñëw na doon ci ñun dekkaliku bi ñoo yóbbu ca kaw asamaan, ndax gis ak sunuy bët yaram baay bi ak doom ci. Ndeyju sell ji di ñu ràmmul saa su nekk ak fu nekk. Ci bés bi le doon bés bu mag bi ñoo fàtteliku yëkkatiku sunu borom Yeesu Krist, nañu ñaanal sunu réew Sénégal, ndax yàlla gën a wasalal jàmmam ci Sénégal, aar ko, ñag ko, te denc ko ci jàmm. Mbokk yi, fii lay taxaw ak yéen. Yàlla ak ndimbalu Adja Aïda Diop ki amé liggéey wi. Yàlla na yàlla barkeel la, barkeel sa njaboot, barkeel sa néegu sëy, ubbi bunt yu teju yépp. Yàlla na yàlla denc la ci jàmm, aar la ci dem ak dikk, ci dikk ak dem. Yàlla barkeelal sunu réew. Joomee ni moo leen doon waxtaanal, yendu leen bésu yëkkatiku bii Yeesu Krista Isa dem asamaan mu doon bésu fàtteliku. Yendu leen ci jàmm. Amin. Sant Yàlla.

ngem yalla ñi deglu suma mbokk yi ngem yalla ñi deglu som ñeen fuk ak juroom ben angi ci beccagu tay bi yëkkatiku sunu borom yesu christ jëm kaw asama yalla ngi yëkkatiku ci digu tagasi borom baa ngi yéeg ca riiru buuf tëba tàccu leen xeeti yépp ak wëyi bal neex tagas leen yàlla moo di borom bi kii ku kawee kawe temata jaamu moo di buur bu mag bi ci suuf si sépp yàlla nge yëkkatiku ci biir tagas yi borom baa ngee yéeg ca riiru buuf tëba tëngal leen yàlla tëngal leen ko tëngal leen sunu buur tëngal leen ko yàlla ngee yëkkatiku ci riiru tagas yi borom baa ngee yéeg ca riiru buuf tëba ndege yàlla moo di buur suuf si na seeni wëy ak seeni naw yéene ne yàlla di buuru xeet yi yéeg na ca kaw lépp yàlla ngee yëkkatiku ci biir tagas yi borom baa ngee yéeg ca riiru buuf tëba nañu sant sunu borom moo mi déggal yàlla baay bi teyem ak moom jëmm waaye déggal yàlla baay bi suufeelu ba ca bantu croix ba mu ne sama bakkan kenn du ko jël wande man maa kaa mey te meye na ko ni mu ko waxee ca bantu croix ba ñeen ñi xool ne déedéet yàlla munul bàyyi malaakaam réer waaye ki di insa yeesu nekk yonentaam munul seytaan mukk ñu di ko daaj ca bante ba waaye dafa fekk mu doon mbébétu yàlla sunu borom yeesu isa dafa war a jaar ca bantu croix ba ndax foofu lay musalee àdduna ci ibaakaaram foofu lay daan baakaar ba sunuy maam ya aadamaak awa ba ñu déggalee déggadilee sunu borom jàpp waxu seytaane si ba noonu ñu déggadil yàlla mu di baakaar bi gën a rëy ci àdduna déggadil yàlla topp seytaane noonu la ñu wàccee ci kaw suuf li ci des xam ngeen ko moo tax it nañu ñaan yàlla sunu borom mu may ñu xol bu bees xel mu ees ndax ñu mun koo jaamu ci xel ak dëgg daw baakaar jox yàlla sunu dund te ñaan am xel mu sell mi dégg ngeen ni ko yeesu waxe ku bokkul ci man oo ku yorul xel mu sell mi mënu la bokk ci man nañu ut xel mu sell mi mooy tax ñu mën a sore baakaar di baal ñenu tooñ ndax yàlla baal ñu di def lu baax ci àdduna te doon seedekatu yeesu christ ci biir àdduna si nguuram mu ngi ci sunu biir dañu war a liggéey ngir sunu ëllëg
moy fekki borom bi Yesu Kristo ci asama mune talibem ya mangi dem ci sama bay bi di sen bay ñu jaxlé lol ndege ku nekkon ak ñom and di lek di nan ak ñom ba xey bes mu tagulen ne len mangi dem ci sama bay di sen bay toma ne ko borom bi xamuñu yoon wa nak lañu mëne ag fayeen yesu ne ko xam nga yoon wi ndege ma di yoon wi ma di deug gi te ma di dund gi eskay ku top yesu do rir ku deglu batam te japp ko di nga ag fayal moy ki maye dunde te di maye dunde ndege mo man dekkali nit ca deega ku and ak mom dorus mukk ku ko deegal do faxstalu modi leeru aduna si ne bama nekande ci aduna ma di leeru aduna si jox nañu turu leer ne yene di leeru aduna ñun batisey mu tek ci ne yene di xoromu aduna si xorom su safadi dañ koy sanni nit ñi di ko joggi kon na kertien dafa war saasune ak fune di saf xorom nañu ñaan yalla sunu borom mu gën ñoo doolel ci sunuy ngëm sawara sawar surgawu yàlla ak nit ñi mbokk yi ñu ànd dëglu ñaarelu njàngaat bi di bataaxel ba Paul mu sell ma apôtër bind waa Éphèse mu ne mbokk yi ne leen yàllu sunu borom Yesu Christ baay bi ci ndamam may xelum sago ndax ngeen ko xàmmee te xam ko dëgg na ubbi seen xol ca leeram ndax xamloo leen yaakaar ji ooteem di mayi ndam gu jafe njëg ndamu ndoono gi ngeen séddoo njulit yi kàttan gu amul àpp gi mu ñu won nu ñii gëm benn kàttan bi la benn sañ-sañ benn doole gi ñu def ci Christ bi ba mu ko dekkalee ca ñu deeña te toogloo ko ca ndeejooram ca aljana jiital na ko ci kaw kàttan yépp ak mbindeef yu mu mën a doon yi mu sut ci àdduna sile ak ca laaxira jébal na ko lépp ba mu ko féeteloo ci kaw lépp te def na ko bopp jàngoom jàngu bii di yaramam jàngu bii nag ci moom le Christa bi mëtteliko Christa bi yàlla feeñal ak barke bu nekk baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu ci dëgg apôtër ba Paul jàmbaar la ci liggéeyal Yesu Christ labbe bu mag bi sell jub
musula noppé ligéyal borom bi mo ngi ci té mo ngi ci won goudé beccëk wasarena l'évangile l'injil kaddu borom bi jaar ci dëkk yu bare jangale fa yesu christ jangal nit ñia ki di yalla deug ak ki mu yoni musal kat bi yesu christ sunu borom xewte ascension yeketiku sunu borom yesu christ isa dafa ubil yoon jangu bi sunu borom yesu christ ne di ngeen doon samay seede ba ci catu àdduna si lan moo ñu dese def gannaaw ba krista amee ndam ca wetu yàlla desee nañu def lépp tabax jàngu yóbbu seedes krista bi ba ca catu àdduna si ba ci sunu réew gox-goxaan yi dëkk-dëkkaan yi dañu war a xam yesu christ waajal dellu seem yëkkatiku na jëm kaw asamaan ci dëgg ñi ko seede mooy taalibe ya nañu ñaan yàlla sunu boroom mu gën ñoo may bëtu xol buñ ko mënee gisee ci baatiim sopp ko jaamu ko ci xel ak dëgg ñu ànd déglu tuuti wéy.

yen initi suuf ngeen man nitu kawla eskey eskey macci mu sell ma diñu jotali l'évangile tay ci beccëk bi ci téré évangile bi sar ñaar fuk ak juroom ñatt aya fuk ak juroom ben ba ñaar fuk ne ca jamono pagya fukki talibé ak ben dem nañu galilé ci tundu walen yesu wonon gis nañ ko fa su jotu ci kanamam ñen ca ñom nim se nañu ndax mom lam deet yesu jégeñ sinalé jox nañ ma sañ sañ bu ne ci asaman ak ci aduna dem leen jémantel xéet yépp di leen baptisé ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi di leen jémantel ñu topp lama leen ebal lépp maa ngeek yéen ber bu set ba aduna di tukki baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla nañu ñaan borom bi yàlla mu gën a ubbi sunu xol ci leeram ak ci baatam kàttanu Krista mi dekkaliku nekk borom dund gi borom àdduna si ci li ko baay bi jox dale ko booba mu ngee jëf ci jamono jàngu bi taalibe ya taxawu ak ñi leen utu tey doore ko ci paap bi yeesu di leen digal ñu def xeeti yépp i taalibe def góor yi ay taalibe yeesu mooy soob ñii ci biir dundu baay bi doom ji ak xel mu sell mi borom bi tey ci sa yëkkatiku jëm kaw asamaan yaa ngi yéeg fa ngaa toll ca ndey jooru baay bi di ñu ràmm may ñu kàttan ñun ñi desa ngum ci suuf si di la jaamu ci xel ak dëgg daw baakaar sell ni baay bi selle di baale te di def lu baax ci àdduna ba bés ba ñu laa fekki ca sa réew ca aljana mayalit sunu jàngu dal may ko dund may ko teewaay ci àdduna si di def liggéeyam ànd ak xel mu sell mi di ko gunge saa su ne ak fu nekk coofeel la gi ñoo séddale yépp ndaxte yàlla moo mel ni ak njàngale ci biir mbooloo mi kàddu yàlla dafa am solo ci biir mbooloo mi ak ci àdduna si dañu war a gën sawarlu ci liggéey bi ndax baatu yàlla mën a laal nit ñi ñëpp kenn dootul wax ne man xamuma yàlla man xamuma Krista bi bésu àtte baa ngee ñëw na doon ci ñun dekkaliku bi ñoo yóbbu ca kaw asamaan ndax gis ak sunuy bët yaram baay bi ak doom ci ndey ju sell ji di ñu ràmmul saa su nekk ak fu nekk ci bés bile doon bés bu mag bi ñoo fàtteliku yëkkatiku sunu borom yeesu Krista nañu ñaanal sunu réew Sénégal ndax yàlla gën a wasalal jàmmam ci Sénégal aar ko ñag ko te denc ko ci jàmm mbokk yi fii lay taxaw ak yéen.

0: fanweeri simili toftalo ci juróom ñeenti waxtu ca Touba Mbacke waxtuma jot fii ci Dakar ci Yangon Sud xibaar gu digg ci rajo Sénégal
1: Ali Ndiaye Diouf
0: ci bopp xibaar yi fonds souverain d' investissement stratégique di fonds 6 fassiyene doxal lii di opération Kadiom Capital lu toll ci ñeenti téeméeri milliards lañ fassiyene doxal ci diir fukki at daal di nag tabax lu toll ci ñaar fukki junni contrat location vente ay loué ay nag logement la yu ñu loué ñi cay dëkk buñ ca noppee ñoo koy moom lii di fonds 6 di ci ànd ak ay partenaire am ci wàllum nag xarañte ak koppar lën ci jublu mooy ay dëkkuwaay yomb doomi sénégalais yi nekk fii ak nekk ca biti réew Ndeye Fatou Ndiaye dana ci dikk ci biir xibaar yi Touba Mbacke lépp lu jëm ci wàllum assainissement ña nga cay taxaw bu baax a baax nag jàpp na ni ap nag njëkk toll ci fukk ak juróomi milliards ci koppar lañ ci fasiyene doxal loolee ginnaaw ay jumtukaay ak dispositif yoo xamante ni daañ ko fa def ngir xeex waame geeg inondation bi dëkk bu sell ba ministère bu hydraulique ak assainissement ma nga fa woon mu nag daal di daloo bâche à pompe yi nga xamante ni ma ngay def liggéey bu am solo ci booru jumaaja ngir xeex inondation yi moom Diawriñ gi daan ko déglu ci biir xibaar yi tey tey jii le premier vol bu gouvernement bi yegg ca Medinatul Munawara ci aj Maka gu ren gi ñeenti téeméer ak ñaar fukki ojaaj lan voyage ba jaar na yoon lépp a jaar yoon fi mu toll ni sax ñoom taxaw nañ tembe ngir tàbbe ci aj bi ci biir xibaar yi suñu envoyé spécial ci dëkk bu sell ba di Makatel Mukaram di Aladji Thierno Diallo daan ci tegit li nga xamante ni mooy bësu tey ji muy ñuy màggal ascension muy ñeen fukki fan ginnaaw Pâques muy nag jëmmal lii di taxawaay Yesu Christa ci kaw suuf mu yor jëmmi nit moom mi nga xamante ni mooy Yesu Christa bis bi sax la nga xam digle na ko ca ak la ca baax Abbé Augustin Thiaw di fi ker bu cathédral bu Ndakaaru dana ko leeral ci biir xibaar yi xalifa loo moo nekk ci machine bi
1: xibaar yi càmbar bu mu wér te wóor Ali Ndiaye Diouf
0: dal leen ak jàmm ci rajo Sénégal ñu dooree xibaar yi ak jéego bi état bi fasiyene def ngir jàppale doomu sénégalais yi ci dëkkuwaay moo xam fii la ñu ne fii ak ñu ne ca biti réew Kadiom opération Kadiom Capital la ñu ko tuddee ab daamar boo xamante ni nag day yëngatu ci wàllum koppar mooy dox jëm ci dëkkuwaay yi li jàpp na ni li toll ci ñeenti téeméeri milliards ci koppar ci diiru fukki at daan ko ci dugal defar ci ñaar téeméeri junni ñaar fukki junni contrat de location vente ay logement la yoo xamante ni ña cay dëkk ñoo koy moom buñ ca noppee lii di fonds 6 ànd ceeg partenaire technique ak financier yi liñ ci jublu mooy dëkkuwaay yomb ci sénégalais yi Ndeye Fatou Ndiaye.
2: Ñaar téeméeri dëkkuwaay ñu fas yéene ci dugal koppar bu tolloog ñaar fukk ak juróomi milliards loolu nag ci atum 2026 bi lay am jëm ci Kadiom Capital muy projet bu fi fonds 6 teg ngir gunge doomu Sénégal yi ne fii ci biir réew mi ak ca bitim réew ngir ñu mën a jotandi ci dëkkuwaay jaarale ko ci di fay ba mu mat nga jël sa kër. Directeur général Fonds Souverain Investissement Stratégique du Fonds 6 Babacar Ning.
3: Si fi nañ ak promoteur bu njëkk bi nekk foofee ci Thiès ci yoonu ko Noto Diop As laata weeru décembre dañu am ñaar téeméeru dëkkuwaay gannaaw si junney dëkkuwaay ci 2027 li ko dooree atum 2029 ñu jógee ba ca ñaari junney dëkkuwaay ba ba ñuy yegg ñaar fukki junne ci ay dëkkuwaay.
2: Koppar gi ci nar a dugg mu toll ci ñeenti téeméeri milliards dina tax ba client bi am tànneef ci dëkkuwaay bi nga xam ne moo tolloo ak dooleem gannaaw ndimbaluk partenaire technique ak financier yu Kadiom Capital Babacar Ning ñu dénk ko fonds 6.
3: Diwaanuk Sénégal yépp la ñuy matale modèle bi dafa simple Kadiom Capital du ab promoteur immobilier ndax il faut nga am ay koppar yu bëri te mun a am looy xaarandi fii ak fukki at ak juróom ngir ñu mun a fay te loolu dafay metti nun pare nañ pour def loolu Kadiom Capital dafa wuute ak HM SLM ak SICAP ku nekk da ngay dolli sa morom
2: fii ci Sénégal ñàkkum dëkkuwaay bi ñu ngi ko xayma ci juróomi téeméeri junni ci atum 2025 looloo waral sax solo bi Kadiom Capital am ngir gën a ñoŋal lii di jotandi ci dëkkuwaay fii ci Sénégal.
0: Ndeye Fatou Ndiaye jërëjëf waxoon naa ket ci bopp xibaar yi liggéey ngir yeesal mbirum assainissement ci du Touba dëkk bu sell ba ma ngay dox bu baax a baax lu toll ci fukk ak juróomi milliards lañ fasiyene def daanaka ma ngay dox nànk-nànk ginnaaw ba nga xamante ay jumtukaay ak i taxawaay am nañ ko fa ngir xeex waame gi Diawriñ gi dénk hydraulique ak assainissement moom docteur Cheikh Tidiane Dieye demoon nemmeeku ci liggéey bi ginnaaw ba mu daloo bâche à pompe yi nga xamante ni sax muy jumtukaay bu am solo ca booru jumaaja di xeex waame gi ñu ni ay jumtu kay la yo xamanteni sax lañ ko def ci dekk ba yépp ngir lepp lo xamanteni ndaxum tola ni nek ci dekk ba ci kaw suuf sa mu mën ka xex cheikh tidiane dié ministre lañu déglu ci micro amadou bassirou sila
4: wérum décembre bi ñu génn la ñëwon fi ci touba ñu tambali fi liggéey bu am solo bo xamni moy li ñuy wax projet yi défar ndoxum tawmi touba ak xex mbënd mi moy lolu ñuy défar muy ben canal bo xamni mom lañu tuddé le canal central ci bir dekk bi bo xamni mu ngi joggé boru gédé mo am fa ñaari branche yu dajé jël ndox mi nek ci bor bobu yépp indi ko boru tokor ga ndox ma fa da nek yépp def légui ndox momu itam dinañ ko jël ci canal bi nonu lañ koy défé ci soura daru khudous fu bari ci point ba yi nga xamni daf ko daf daan taaju ndax amul fu muy dem mom itam canal bi dina ko jël canal bobu nak moy continuer dem léru touti keur ñang bu joggé fofu nak daal di continuer dem ngiranen nak fofu dañu am yéne def fa bassin bu mag bo xamni xol nañu fañu koy wara def ci fu site bu am ñetti hectare bassin bi du bassin bu retenir ndox mi da am benen buntu canal bo xamni moy joggé ci bassin bi moy jaar nonu fetto kawsara fall yobu ndox mi ci ginaaw daru rahman boru vallée du sine canal central bi ak canal principal bi dana jégué fukki kilomètre ak jurom ñetti kilomètre bor bi jurom ñaar ak genn walé bor bé waxna entreprise yi ak onas ñu gëna baral liggéey bi parce que dañu bëgg bala nawet bi di jot mois de juillet bi ñu yegg li ëpp ci liggéey bobu ñu jéxal ko li ngeen gis tay ñu inaugurer ko muy bâche de pompage bi nek ci wétu djumaay touba ji ben firnde biñ ci joxe rek ci résultat bu am solo bi nga xamni am nañ ko moy keur seigne abdoulaye gi nga xamni mom bâtiment yo xamni kenn mënatu ci foon dekk ndax ndox mu fa nekkon bañu fa défé bâche de pompage bi nga xamni fay ngacc nap phréatique bi ak ndoxu taw yi bu ñëwé aussi mu récupérer ko keur yoyu danaka peinturat nañ ko ba nit ñi mën nañ fa dekkat
0: cheikh tidiane dié di ministre hydraulique ak assainissement don dalo bâche de pompage ba ñu samp ci bori djumaay touba magal touba gogé sax wa département bu mbacké ñang koy wajjal ñu doon amal comité départemental dal ko ci waxtane bép service bu nekké ci diwanu mbacké bawol takuna ngir lepp luñu wara duggal seen loxo mu mëna jappani ci magal gi ndox mu sel bëgg nañ mu mat dal di jaar yoon rawatina lepp lo xamanteni dañu ko njoxtu wala ñu jappani mën na may jafé jafé ci waame gi wala yoon yi jëm ci dëkk bu sel ba di touba ñu mën ka matani danaka lepp digé nañ ko sax ci comité départemental ba amadou bassirou sila
5: wa karanga gi ak wa keur docteur nek ci département bu mbacké ñu fassiyene duggal sen loxo bu baaxa baax ci wataayu magal bu touba onas ajrout aqua ofor ñi ngi commencé di def ay djégo walu jafé jafé ñu doon naméku moy walu nak mënd yi ak yoon yi nga xamanteni ci tali baaxul dara ñi ci def ay djégo préfet bu département bu mbacké khadim an
6: amna benen projet bu bes bo xamanteni projet de drainage des eaux pluviales de touba lañ ko li nga xamanteni xagnna mom lañu ñaan yalla moy bu katanal bu ba lolou man ko egal bu boba yakarna dina indi ay safara bu baakha baax ci jafé jafé wi ajiru defna mission bo xamanteni identifier les secteurs axes routiers yi nga xamanteni dafa am ay yartu yar
5: comité organisation bu magal bu touba mom na gis nañ dal amna ay djégo yu def serigne ousmane mbacké di wax rek li nga xamanteni mom la organisation bi am ci ay ak ñu radio koy meuna nak tey serigne ousmane mbacké mo xam mo nek coordinateur bu comité organisation bu magal bu touba
7: waye ma ngi am espoir ndax gis na ci ay question yo xamni japp na ni man na yexé ñu wat ndax ndox nak tek problème la dan don gis nañ ni amna ay amélioration nek gis nañ ni né ci anamu organisation gën na taxaw kon lolu mané ci am yaakar buñu sañoo ni secteur yépp démé nonu
5: ñent forage nak dinañ leen doxal avant nak magal bi mu pour dal walu ndox nak mu baña poser bu baax baax ci jamono magal bi nga xamé dal ay million yu nit ñom ñoo ci ñew lolu nak ko xamlé mo nek préfet bu département bu mbacké khadim an mu nekkon bassirou sila touba mbacké radio sénégal
0: bassirou sila batay ci walum dine tay ji la oujaaji ñeuk di premier vol bu gouvernement bi yegg ci medine ñaari témer ak ñaar fukki oujaaj la ñom danaka ben waxtu bu mu tégalé juroom fukki simili ak ñent lay ci waxtu dakaru ci lan yegg ci dekk bu sel ba tukki ba lepp jaxna yoon amul ben jafé jafé ñom sax oujaaji fassine tapay tabbi ci aj makka ren ji tambal na def seeni ñaan di ñaanal seeni njabot ak réew mi di sénégal suñu envoyé spécial ci makka eladji cheikh no diallo
8: ñing leen convoquer
9: à 7h du matin inshallah rabbi
8: yene age ak ajaratu ñew nañ bu yag ci hangar des pèlerins ñen ñi and ak seeni njabot ñeneen ñi di jënd ay article gënaaw ay waxtu bi ñu xaaré tambalé enregistrement bi laata ñuy dugg ci aéroplane bi fi condition yi ñi ajé da fa gëna mu ci ayib
10: organisation bi changé na légui la gëna simple inscription yi ak légui la gëna simple dañuy am pré hébergement ak lépp délégation mi ngi gor gorlu ci walu organisation ak lépp
8: yene oujaaji tambalé def senim ñaan
11: inshallah rabbi dinañu ñaanal rew mi parce que rew mi su nekké ci jamm ñun ñëpp nekk ci jamm rew mi su naaté économiquement tamit ñun ñëppay naat ak umma islamique bi yëpp inshallah rabbi
12: lepp luñ fa ñaan ñaanal ko wa Sénégal njabot gëf Allah ko yalla nang julli gëk ci barki yonenti bi alayhi salatu wassalam
8: gënaaw juroom ñetti waxtu ci roplan bi ñu yex ci fi ci Médine mu nek 4h54 du matin heure locale yeen oujaj sen xol toy lol
12: di len ñaanal jamm ak salam ñu gisante ci jamm ak salam
8: bol bu ñeuk bu gouvernement bi yep lu upp ñenti témir oujaj ak ñeen fuk ñom ñep sen xar kanam ñu rañé ci mbekté def juroomi lu ponku l'islam Cheikh Diallo Medinatul Munawara RTS
0: ñu bay spécial ci makatul mukaram di Cheikh Diallo way aj makka goge xam ngeen ni ci tabaski ji sax lay jexé tabaski jojé ci Kédougou ñang koy wacc bu baaxa baaxa baax xar dafa mel naka dana am ci diwanu Kédougou lu tollu ci fukki junni ak ñaar yu tek juroom ñaar téméri gatt lañu soxla am nañ juroom ñetti junni tek juroom ñetti téméri ak juroom ñetti fukk ak ñent ci jamono bi ñu ARC ko xar nek ci digënté li di naka fukk ak ñenti junni lu tollu moy 70000 japp genwal million bu marqué ñaar fukki junni docteur Cheikh Fall moy inspecteur régional bu élevage bu Kédougou mom lañu déglu ci micro Younous Diédjouf
13: bo xolé ci région de Kédougou fim tourni ñi nga am taux d'approvisionnement bu toll ci 69.95% ñi nga am lu toll 8884 ci ay xar ak ay bay légui nak ci nombre bobu am nañ ci budé xar yi lu toll ci 6788 nek ci marché bi bay toll ci 2096 ci région bi mën nañ né point de vente yépp amna xar parce que région bi mi ngi am lu tollok gërom ñaari point de vente benn bu nek Salamata bo xamné bobu par semaine la ak 6 yo xamanteni gëromi ñi ngi nek ci département bu Sarea benn bi nek ci département de Kédougou bo xolé ci Kédougou liñu am ci ay xar ci point de vente bi fi nek tourna ci 969 bu dé département de Sarea so bolé gëromi point de vente yi ñi ngi am ci lu toll 1761 ci ay xar bude Salamata am nañ lu tollo 4058 xar yu fa nek li nak dafa wuté ndax mu ngi toll ci manam ku am 70000 ba mën na dem ba 450000 waye prix li ëpp ci nit ñi li ñu jëndé xar mu ngi toll ci 120000 bude nak bay yi momit day varier ci digënté 45000 ba 90000 waye 60000 dal moy li nga xamne mom lañ ëpp ci luñu sélu ci ñëw bay ci marché dañu nekk ci région bo xamne tamit ci tabaski bi nit ñi du xar rek lañuy utiliser ndax amna ci ño xamne dañuy préférer jëfëndiko bay
0: docteur Cherno Fall jité cham gi ci diwanu Kédougou di inspecteur régional de l'élevage don wax ci tabaski ji ñu dess ba tay ci walu diiné bësu tay bi moy bësu ascension muy bës bu am solo ci diiné chrétienne ci ñen fukki fan gina pak ci lay mat bis bi nak di jëmmal danaka ñuy gis nak Jésus Christ ci kaw suuf ginaaw bi nga xamanteni amna ci ay diglé yu am solo ngir ñu gën ci am lu gëna leer abbé Augustin Thiaw moy vicaire bu cathédrale bu Dakarou mom mu ni sax képp kuy way ngëm mo xam bép diiné bo mëna bok war nga mëna jox ciir nit te bëgg ko ndax nit moy lu am solo abbé Augustin Thiaw lañu déglu ci micro Joseph Gatsané
14: tay lañuy xumbal xewté yëkëti ko suñu borom Jésus Christ xewté gogou ñong koy faral di xumbal ñent fukki fan gennaw xewte pak xewte gogou nak lan la wundu ci ñun chrétien limu wonene moy Jésus Christ gennaw ba mu dekkuliko ci ñu deña feñu

Mokinyo ne konfiti Radio Senegal International. Andonak sunu mbok soxna Adja Aide Diop Mohamed Sherif Diop di joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci benen ya ayyuhalladhina amanu ngir ñu wuyu ka yalla tabal ñu daru salam ngir ñu wuyu ka yalla boole ñu ci ñi muy defal yiw yi gëna reey ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu ndibal mbok yalla bunu yaqku yalla bunu yaqule top yalla gëna jafé jamono yi ñuy dund yalla nanu ko yalla yombal moy yalla fi gëna yomb yalla nañ ci yalla mussal defal nu mujj gu rafet laqnu fu yaq egol yirnu ci malanam suturam jubal nu jubal sunu njabot ubil nu buntu mur ak wursak bokki lu nu am yalla nanu am yalla lu nu ñakki yalla nanu am yalla bi ja'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa alihi السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه

moy kep ko xamanteni bi yalla subhanahu wa ta'ala dogal ne nga faskene dem fa Dayl Haram motax tay 92.5 Radio Senegal International faskene waxtan ak pèlerin yi ngi ziaré nak tabarakallahu le délégué général général gay ak ñem serigne bessirou ndjay ñem serigne bakelo ñem mansour ndjay ñep di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal len tawfiq way mbokk yi délégation générale xam nga luy sen rôle moy fexé ba kenn ku ne nga photo ñakku ñi yapla ci avion dalal la ci hôtel yor la ci condition yu bax waye li tax yalla subhanahu wa ta'ala nangul la nak yow pèlerin bi ci bopam yow ya koy def la ci jitu moy yar ñaarel bu moy muñ mbokk yi kep ku jëm baytilal haram lo yaru nang ko yok lo muñ nang ko yok te nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamalu du jeflante ak ku yarawul waye du fay ku muñul en jalla ibrahima alayhi salatu wassalam mo wote wote bi waxni wa'azin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amiqin yow yonte yalla ibrahima wotel ñi ñew man yalla subhanahu wa ta'ala man ma len di tan kon kep ko xamanteni photo nga ba nopi ñakku ba nopi ñu jox la sa passeport yi ci dess moy yi nga xamanteni bi wone bay dem ñu jox lako war na yeb ci avion yegal ni yalla mo la tan ci bir wote bi li nga wara jëk def nak moy lan mo tax yalla tan mo luma defal yalla ba yalla tan mo amna kula dakk julli fop té ba muy fatou dem makk ndax yalla bolé wako ci programme bi amna kula dakk wor fop té ba muy fatou ba muy fatou dem makk ndax yalla bolé wako ci programme amna kule gëna bëgg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu tunu ko tuddé mu tur ay xéewal amna ko am doom tuddé ko yonenti bi amna ko xam sax amna sax doom bu jigen né tuddé ko yasin mu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waye yalla néna ko programme bi boko ci do dem madinatul munawwarah kon yow mi nga xamanteni ya wara dem duggal ci sa ruxuk man kan kenn ku nek so wété xam sa bop nga ne man lan la defal yalla ba 2026 yalla subhanahu wa ta'ala faskene ma bolé ci ujaaje mi lan la defal yalla lan la defal yalla ba atum ren mi ma faskene bok ci ñi nga xamanteni ñoy dem nan labbayk allahumma labbayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اوكي لول سي تريز امبورطون ليغا ديفال يالا نك خمغا كو بو فكانتني يالا تي مباخم غاي ديمي خمغا واي ييغلني دال لو مانا خم خمالني يالا دالا بغي ديمبي يالا دالا بغي موتيل يالا دالا بغي ديفال توفيق nga faskene dem madinatul munawwara jaar ci mbedd yo xamanteni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mbedd yo ilaan doxal dugg ci jakka jo xamanteni bi amna fa ben place bo xamanteni bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ko tuddé jardin du paradis rawdatun min riyadil janna digënté minbar bi ak khabrum rasulullah neena fofu espace sa ci deri aljene yi ko fa taxaw rek bebo nga feug bebo nga wat ni taxaw na ci jardin aljene yi wa lolou du ñep la ko yalla defal lolou du ñep la ko yalla defal nit ragal na yalla haqq tuqatihi ki ragal yalla mastaatum te duñ tek sen tank ci barap yoyu kon yow mi faskene dem wañil wuddi taggo bi togal nga jang sa diine da nga fexé ba ñaar yi mu bokk say bagas moy yar ak muñ xam nga yalla nak bu démé bay aviti jamni ci ajinan fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj kon kuy aji won nga xolat sa bop yalla néna bu len fa xulo bu len fa xex bu len fa defante
makka da ngay gis ko xamanteni da ngay dal ci ko sax mu xejji la tek ji denam na la sallu ala muhammad sallu ala muhammad kon fofu ku yalla dimbali nga dem fa lo sante yalla doyul lo sante yalla doyul way fi nga koy wajé fi nga koy wajé yalla neena watazawadu fa inna khayra zadi taqwa yubululen yubul bi gën ci yubali nak moy ragal yalla te bo fa démé di nga fa gis yene circonstance yo xamanteni bi lay tax defo lenn li ragal yalla mo la koy may di nga dugg ci toilette fekk fa ko fa faté kamaram bayyi ci ay euro wala ay dollar wala ay riyal yu bari wala cfa bu bari khalis yow nga dugg di sangu fekk momu faté ko fa gënë dem ragal yalla mo lay may nga gënë ne kan mom kamara bi so gisul borom nga dem ba ci commission mi ne len dama don sangu forfa ben kamara li mo ci ne du ngeen déggé ku koy lati ngeen joxuko lolou ragal yalla mo lokay may amna ño xamé tane bu len dalon dana li du mudum buraké la ndax mak lu say xaliss gëna lu sa xaliss gëna bari sa xel gëna dal waye lu sa xaliss gëna wañéku nga commencé stressé wu ndax ko say réel jeex say réel jeex kon yalla néne wata zawul wu ni ngeen di yobul yobul bi gën ci yobul yi moy ragal yalla yobul bi gën ci yobul yi moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa yobul len yobul bi gën ci yobul yi moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala kon ki jëm mak bokk na ci bagage yi mori yobale yu spirituel moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala bari ju bari jaruko yiri bari jaluko man sumay jox conseil ay plané dama li nan yiri bari jaruko boy dem na la ñaari yiri top ak sa armal te armal bi sax bu la néré sonal bo démé fofu jënd ko fa bari na kuy tukki ko xamanteni liko sonal moy ay bagage bu dé jigen ni yobul len ñetti ndoket madinat munawwara maximum juromi fan nga fa am wala ñenti fan yobul sa ndoketi jotte fatte yaatu yu rafet nak rafet ndax kuy ziaré ji sayidina muhammad dafa am noy mel waye na jot na fat na yaatu mo ziaré ko rasulullah bo joge mati munawwara jëm makkatal mukarrama nga armal ya xam ifran ngay def ya xam qiran ngay def ya xam tamattu ngay def bo ci meuna tan dal xamal ni armal mum bokkate ba def doto sol menen bu mu ñaw bu di jigen nak meuna solu ñaw waye goor du solu ñaw motax makka li tax mu am solo moy da ngay tollu yeen mama yo xamanteni da ngay yegni ndekete yalla rek sañ patron bo xamanteni kontam lu mu neew ni amna fukki million mu ñew di wut yalla ne ko tekkin montre bi sumil mbaxane mi sumil mbuk mi sumil tubey ji sumil lepp nganoko yalla may def mëna duggal fi nga cangu ca ngayel niw wa buñu joge madin dem biiru ali fa la gaay di armalé ñepp duggu sangu yalla ne dag len wey ñi mëna dag seen wey ndax ko armal bo wokato sayra mëna dag da day am lu la war mëna dag len wey peñe len kawar yi bo paré mëna sangul ca ngayel niw yaay sang sa bop mon la bo fere sangal sa bop nga sang sa bop yalla ne bismillah depart len nga fas fofu yene ci biiru ali yaw ñu oustaz mbacke lo ñu bax ñi yalla leen yalla defal tawfiq nek ci delegation generale bi fiti walu diini ji di ay jambar lol a commencé coordonner na ndaysan ñi yek ci kar yi jëm makkatal mukarrama ñu nan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbayk mbok yi bat yoyu ni mu nexe amna ño xamanteni yalla neena ñoom duñ ko mësa wax ndax duma leen wo amna ño xamne nak defunu bakkar bu tax yalla du leen wo waye yalla mo yor programam yalla mo yor programam moy fa'alun lima yurid amna ño xamanteni demunu makk way kene gënu leen ragal nañu yalla jup nañu manu nañu sel nañu nga gis ko xamanteni at mu nekk mu dem
waaye bu ñibbisee bu jëfee loxo jëm gémmiñ waaw kooku mooy màkk màkk soppi na ëpturam waaye soppiwul jikkoom waaw mag ña bu nu mësaan jógee màkk bu nu dundaatee ñaar fukki at maanaam keroog bu nu jógee màkk ba bi ñuy faatu koo ci xool jik jëmmi allaaji ngay gis jigéen ñi sunu yaay yu baax rek sunu maam yi sunu mësaan jógee màkk ba ba nuy faatu koo ci seen muy dem da ngay xam ni kii aji woon na boo ko ne ajaratu mbuuyu waaye léegi da ngay gis koo xamante ni day jógee màkk lundi mardi wala mercredi wala samedi mu programme ganale gu mag ci biisu ganale gi mu sol ci ñetti yére mel ni ku ñuy gént na ñoo xamante ni ñu ngi waaj waaye programme nañ jour bi nga xamante ni mooy bisu tàggatoo yooyu bokkul ci diine sëriñ bi dem màkk mi ngi mel ni ñu ne xayya ala solaati xayya ala alfalaax donte nag tawfiix la lu kawe la lu sedd la ci xol yàlla na ko yàlla may ñëpp waaye bokk na ci modestie ak delloo yàlla njukkal nga bañ cee dugal poukre waaye di dem màkk tànn tànn bisub tàggoo bis boo xamante ni bii da nga ci rendi nag togg ci ndawal nit ñi dajalo dugg ko génn kenn ku ne jox la yóbbante wujji peccar ga yeeg goro yeeg cousin yeeg voisin yeeg collègue yeeg ñëpp kenn ku ne am benn montant mu joxe nga dajale def ci enveloppe denc mais kooku ku ko def boo demee màkk boo amee problème yow la ndax sénégalais fi ñu toll nii boo dee dem màkk mën na la jox junni ne la maa la ko jox yóbbal nga dem bëggoo jox koluk asli koluk asli lu mu néew néew néew mais ngi jot 35000 francs xam nga nag may dem di tukki nga jox ma junni nag ba pare yaakaar siri ci 35000 mais boo mu yëg ma bañ laa tàggu di dem màkk te tàggoo tàggoowoo Dakar néew ci jàmm rek ci ne surtout fii réew mi toll am na koo xamante ni bu lu wuri ni kii da bëgg adduna bëggut puukare moom na dégg sag dem màkk ndax da ngay yëg ni ci yàlla nga jëm te yàlla ku jëm ci moom da ngay ànd fulla da ngay jëli sa passeportu aljana passeportu aljana boo koy jëli képp koo xamante ni day def lu safaanoog yàlla yokk say bakkaar ne ko fa yël bandiñ nga dem ba ñëw tàggu bu bari bi jaru ko ndax ñi lay yeewi ak di la libéré ak di la jox ay montant di la barkeeloo nangam sàngam kenn ku ne bu ñëwee nga bëgg koo delloo njukkal kenn ku ne boo ñëwee nga bëgg koo teral mooy waral nga jékki-jékki nit jógi màkk ñaari fan ñett mu leb lu ma ganalee leb nag leb ay boisson leb sijaada leb kurus leb lépp yooyu yi koy waral mooy yow yëguli xew yooyu bokkul ci diine xam nga nit day toll foo xamante ni diggante ma boromam day jël ngërëmal yàlla mu doon li nga xamante ni moom lay dakk lu dul yàlla ak ku dul yàlla su la meree te li mu la meree teguwul ci dëgg bu ko yëgal saw yaram loolu na tolluwaay la am na koo xamante ni bu la meree te lim la meree lenn yàlla newu ci am na foo xam ne boo fa tollee ci yàlla doo yëg ni mi ngi existé wa an yuhiba lillahi wa yubghida lahu wa yarda lahu lanul akhdari jàngal sooy bëgg bëggal ngir yàlla sooy gërëmal ngir yàlla waaye soo demee bay détesteel ngir yàlla yéen jigéen ñi nag ay jàmbaar ngeen aj yéene ci gën a bari màggal yi yéene fa gën a bari gàmmu yi yéene fa gën a bari chiar yi yéene fa gën a bari yéene conférence yéene organiser lépp waaye léeg-léeg ngeen def loo xamante ni da ngeen di togg ba mu ñor ngeen xëpp ci suuf mooy da ngeen di génn yàlla seen programme topp ngistal gi topp diw tàggoom ba topp diw ganaleem ga topp diw aj makkam ga ay diw nangam sàngam yooyu mbokk yi amul njariñ gis nga jóge màkk fay sa portable nelaw une semaine bu ngeen ko mosoon di dem boo dee dem nga boo dee góor nga tàggu sa soxna ak say doom ak ñi mënta ñàkk boo demee ba ñëw nga fay sa portable neraw juróomi fan ñu la dogal supp koraay ngay naan tànk yi ñu diwale ci turuku na ndox gu metti gi nga récupéré lekk bu suur yendoo nelaw li des sa conseil nga noppalu ko ku ko mosoon ni mu neexe booy dem doo tàggoo nit ñi nañu conscientiser seen bopp jaamu yàlla bokkul ak caaxaan jaamu yàlla bokkul ak caaxaan war a dem màkk fenn fu ne nga tàggoo fa dem bay ñëw fenn fu ne nga woote yëglu ñëw leen ay ku ci mosoon dem màkk ñëw fay sa portable tëdd di nelaw
juroomi

jamu yalla la lolou du jamu yalla lolou ci xande te ku joge ci yalla nak war nga saf yalla ku joge ci yalla war nga saf yalla makka choono ba fa ne soxna malik reer sen yalla nako yalla defal tawfik beug dem rek mang koy envoyer nombre de kilometrage yi meuna dox muna bu mo titel manako bo ci gende 450 km yi nek digeunte makka ak madina comptabiliser li ci dess ak talal lay doon digeunte mustalifa ak jamarat makka dem bek dikki be genn fi mo ne buma tital mo ne ko yoy la da ko joge makka bo ñewi li ngeen jëk def moy jënd tulu ko ne wala karité legi nak bo ñewé nak manam choono bo mu nek sa yaram nga enchaîner ko bëgg yendo duggu genn ganal nangam sangam moy waral ñu nan diw bu mu joge makka batay da febar parce que nopal wo yow yaram dis koy nopal yow yaram dis koy nopal juré mi fan nga am ko mëna teud ci basang tayo minute de basang yoy commencé fenc ak yaram nga bolé ko ak soñ amna ko xamanteni bisu ganalem day yendo ok ba ngon jot wa yoy bo ñewé do won ngeer nga bolé ko ak passi diko nan soñ mi deñ bo amé fukki fan nga dem liggéey bari na ku lay romb ko xamanteni dembu la joggé makka té do ko xam ci mom dembu la joggé makka té do ko xam ci mom waye ñun lu ñu def bolé ci tiaxan ñun ngenté tiaxan de tiaxan ak makka tiaxan gamu tiaxan magal tiaxan yu ci bari la taxone mag ñi samp ko danako ñu ci bari gennul cadre bobu ñu ci bari waye nak amna ño xamanteni fa ndox don ta bo fa deme fekk fay tep bo fa deme fekk fa ay tep gis nga minorité bi sel gi ñu sel mo gënal yalla majorité bo xamanteni xamnu fuñu jëm minorité bi sel gi ñu sel mo gënal yalla subhanahu wa ta'ala majorité bi fiñu jëm te xamnu fuñu jëm kon ñi jëm mak nañu wajal seen bop te xamni borom bi subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu 'azza kamaluhu mi ngi ñi te geet te bokku na ci xéewal yi nga xamanteni yalla di nunu ko seddi moy kenn ku ne da nga war sa suné nga bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala ci lepp lo xamanteni ya nga koy def te nga sakku ci ngeureumum te nga sakku ci ngeureumum bo demé matit mu nawara ndeysan da ngay jaar ci ay mbedd yo xam dañ la nan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi la doon jaar yobul ci kër go xam dañ la nan sayidina muhammad kër gi la feñ jamono yobul bo de makku yobul fo xam dañ la nan fi la alquran dik feñe fi la jibril ndek waxe yonnati sallallahu alayhi wasallam way li ci gëna neex ñu ne la rasulullah sallallahu alayhi wasallam baraba ma ngi ni rasulullah mi ngi ni tedd dende abou bakkar ak umar dene ana sina usman ñun la ma nga ci baqiya ana jabotu yonnati sallallahu alayhi wasallam ñu ne demal baqiya nga xol leen mbokk yi lolu honneur la lolu teranga la lolu kuko am doko fowé lolu kuko am doko fowé yalla nak sogo bëgge jamono ji il faut nga dégg la yonnati bi déggon sahaba yi dégg ko serigne shubax si dégg ko moy innahu la majnun ki dafa dof il faut nga dégg ko bo bëggee jëm ci yalla gi wëré mi dem mak ci ndigu waye bu mu dée bu ñew ganalé wul mais ñak ganalé da tax yalla nangul yalla du la nangul sa kaj lélé nga ganalé bo nopi yalla méré la lélé nga ganalé bo nopi yalla méré la kon ñak ganalé taxul yalla subhanahu wa ta'ala méré la kon ñi jëm mak nañu wajal seen bop nun sénégalais yi nak man leg dama yégal dama yiram ba délégation générale lo délégation générale dinañ def lune waye du téré chaque fois ya des bribes gele fo dem rek ya des bribes gele fo dem rek amna ño xamanteni bin clignoté gauche droite dañuy jadd amna ko xamanteni mom boko fekke makka mo ko ni togal mu tok mo ko ni nopil mu nopi té yow guide bi nga xamanteni mo lay guidé mo la nan jaaral fi togal fi nopi waye amna ño xam bo len yobbo tawaf ne len su ngeen defé bu ngeen wéré kaaba gi juroom ñaari yoon taxaw len ci lampe verte bi ku ci reer xaar ma fi wala safa ak marwa nga wut ben repère ne len ku fi diré togal fi amna ño xamanteni mëno ko am ci ñoom amna ko xamanteni neeg ba moy dal